Noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i baca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute.